0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne.
2: I eftermiddag skydevejr, der kan være med torden let til frisk, stedvis hård sydlig vind, mellem 8 og 13 graders varme. I aften og nat skydevejr og med regn eller byer.
3: Temperaturen lige nu er 10 grader.
4: It's showtime! It's showtime!
5: It's showtime!
6: It's showtime!
7: It's showtime!
8: It's showtime!
9: It's showtime!
10: It's showtime!
11: It's showtime!
12: Hold your ears, folks!
13: It's showtime!
14: Showtime!
15: Showtime!
16: All right, showtime!
17: Showtime!
18: Solo Showtime.
19: Let's rock and roll.
20: Hi, this